0: Yere Cortez, one of the leading young voices in Nuevo Flamenco, and Gaspachuelo from Popular. This is Around the World.
1: Sam sam sam, sing song, set up, sang, sing song, sang, sing song, sang song, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, s